bokkum ñu ñu lek ñu bokkum ñom naan ñu ñu am fitu sax genn seen kër dugg ci benen kër bu ñu amé soxla ci yenen xéet yenen kër yi dañuy taxaw ci buntu ba